cha e kau du pon dao zu em la te la pon dao pa em san gao. Ko ta sa ko ra zu o nya lao.